0: onsdager og mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hvorfor...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
11: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to, I butikk og på dressmann.com.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
7: overs! Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond. Akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker
11: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Du, se på han der ute.
13: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
12: Det må vel I så fall være når han på...
14: Biltema!
15: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
19: Ja, straffe!
0: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
19: Hæ, nå?
0: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Er lagt på straffemerket.
19: Shit, det gikk fort.
0: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
19: Ja, hva for...
0: Men ta oss og følg med nå.
19: Ja.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: gjennom en tilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja, ja, ja, ja, ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det er litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, en ny bestilling.
17: Stadig nye, klar for en stor en.
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille!
11: Torsdag?
13: Grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. En litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
16: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo... Grille.
9: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler, som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar. Ja.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, er det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
6: Carglass. På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Sommer, da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep tre kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. Oljeprisen stiger etter de amerikanske angrepene i Iran i natt. Spotprisen på brentolje steg til $76,3 fatet, nesten 6% høyere enn i går, skriver Dagens Næringsliv. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, er død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person er kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene ble utsatt for vold i Sandnes sentrum sent i går kveld. Mannen hadde skader i ansiktet etter å ha blitt slått av flere personer, og politiet har satt i gang undersøkelse av saken. Så til fotball-VM. Schweiz er klare for kvartfinale mot Argentina etter et straffedrama i natt. Kampen mot Colombia gikk først til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Heller ikke der kom det skåringer, og det hele ble avgjort på straffesparkkonkurranse, som Schweiz vant 4-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Og Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, det har blitt onsdag hvis vi ikke har sjekket kalenderen. Klokka blitt over 7 hvis vi ikke har sjekket klokka. Og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi som vanlig på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Og hvis du skal gjøre en god gjerning i dag, hvis du skal gjøre noe bra for menneskene rundt deg, så er det å si hei og hilse på noen du møter.
3: Åja, smile, si hei.
2: Og hilse, sånn som man pleier å gjøre, du vet, når du på fjellet eller på tur i skogen, da hilser vi jo alltid på alle vi møter, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Det bør du gjøre også i byen, eller i butikken, eller hvor du nå enn måtte være i dag.
3: Men sier man ikke som regel hei da? Jeg sier i hvert fall hei til alle kollegaer jeg møter.
2: Ja, men ikke til tilfeldige folk på gata, gjør du det?
3: Jeg gjør jo det. Hvis jeg går i kassa, så sier jeg jo hei til han som står i kassa.
2: Ja, men så bra. Så bra. Det er ikke alle som gjør det. Og NRK har skrevet en sak om dette, og de mener at å si hei kan være like helsebringende som veldig mye annet, så at det hjelper mot isolasjon og utestengelse, at noen får et hei gjør at, det er noen lykkehormoner og sånn som settes i sving, og at folk da føler seg bra når man sier hei.
3: Vet du hva jeg mener at alle vi i Norge har gått av? Det er å bo et lite år i USA. Ikke akkurat nå da, men før USA ble galskap, så burde man bo et lite år i USA, fordi der sier man hei til alle fremmede. Så jeg husker når jeg kom hjem fra USA, så sa jeg altså hei til alle jeg møtte på gata og sånn, og folk ble helt sinnssykt glad. Så det var liksom bra å få inn den delen inn i sjela sin.
2: Jeg har opplevd det samme selv også, for jeg hilser jo mye på folk. Ikke fordi at jeg skal være så flink, men det er fordi at jeg lurer på, ikke sant? Jeg tror kanskje har jeg ikke sett deg et eller annet sted, du ser litt kjent ut. Og for da ikke å være overlegen, så hilser jeg på dem. Folk blir jo glad, selv om jeg ikke vet hvem de er og ikke kjenner de fra før.
3: Og du trenger ikke å si navn. Man kan bare si hallo.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
13: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Har du også møtt Erling Braut Haaland i dag?
3: Dere har plassert en pappfigur av Haaland i heisen, og jeg så han. Jeg tenkte ikke noe mer over det, altså.
2: Du skvatt ikke?
3: Nei, for han står vanligvis utenfor heisen, så forandringen var ikke kjempestor.
4: Nei.
3: For oss som tar den heisen hver dag.
2: Det er noe med det når du åpner heisen, og så er det noen som står inne der, at du skvetter litt av det.
4: Ja, jeg håper jo at noen skal skvette.
3: Men han er blå, han har ikke fjes engang. Han er bare helt blå, og så har formen til Haaland, som står i heisen.
4: Ja, det er godt.
2: Det er ikke så mye som skal til for
4: å... Du burde ha lyskastet bak, sånn at det var skyggen til Haaland som står i heisen.
3: Jeg får ta det til etter Halloween, kanskje.
4: Ja.
3: Men nå har jeg et spørsmål til dere som ikke handler om Halloween, men som handler om noe dere liker å gjøre, nemlig dra i middag til venner.
2: Ja,
3: det liker dere to å gjøre.
2: Ja, jeg er glad i det. Ja,
3: ikke sant? Kjetil, du kan få starte med å svare på dagens spørsmål. Hva dere svarer avgjør hvem som er unormal i dag. Kjetil, du er i middag og liker ikke maten. Hva gjør du?
2: Det skjer jo veldig, veldig, veldig sjelden da.
3: Ja.
2: For jeg har jo heldigvis venner som er som lager god mat, og jeg spiser det meste av mat. Men hvis jeg ikke liker maten, så det kommer litt an på vennene. Altså, hvor godt kjenner jeg de, og hvor vond er maten, hvis det er sånn, dette er uspiselig. En gang så hadde vi noen venner som jeg kjente sånn halvveis, eller kjente hun, og så hadde hun fått en ny kjæreste, og han skulle lage noen rekegreier. Og så hadde han hatt masse salt i de rekene. Masse salt!
4: Ulovlig.
2: Ja, det var helt uspiselig. Og da spiste sånn en liten porsjon, men så jo rundt bordet til de andre også, synes at dette var ordentlig, ordentlig, ordentlig guffen, sånn ordentlig vondt. Så da sa jeg fra at det var, her har du gjort et eller annet.
3: Du sa at det var smakte vondt?
2: Ja, men alle var enige om det, og jeg skjønte at hele bordet synes det. Vanligvis så er svaret, jeg spiser opp og lager god stemning.
3: Ok, men det må være skikkelig vondt da.
2: Det må være skikkelig vondt. At alle skjønner det. Da sier jeg fra, eller så spiser jeg opp.
3: Ok, Ellen, hva sier du?
4: Mitt triks er jeg hos folk som ikke er så gode til å lage mat, så tar jeg alltid en liten porsjon.
2: Ja.
3: Ja.
4: En liten porsjon, sånn at jeg alltid får den ned.
3: Ja, ok.
4: Det er frekt å ikke få den ned. Men som regel lager også vennene mine god mat, så da blir det en porsjon til.
2: Har du venner som er så dårlige til å lage mat at du spiser før du går på besøk til dem?
4: Ja, jeg, hvert år så er jeg invitert på juleselskap til noen venner av meg, som ikke kan lage julemat.
2: Som hører på radio nå.
4: Hvert år kommer jeg mett til juleselskap til de venner mine som ikke kan lage julemat. Og da tar jeg bare sånn litt, og så går jeg unna kjøttet, tar bare tilbehør, fordi de klarer det litt bedre.
3: Ja. Så rett og slett, du pleier ikke å si noe som helst, du, Ellen, selv om du ikke liker maten.
4: Neida.
3: Ok, robotord din er Ellen. Normal eller unormal?
5: Normal.
3: Hva med Kjetil?
5: Unormal.
3: Kjetil er jo faktisk kjempeunormal. Det var 80% som tør å fortelle sannheten når de ikke liker maten og sier fra at dette var ikke noe godt. Bare 80% av oss tør å si fra.
2: Ja, det har skjedd én gang da.
3: Ja, det har skjedd én gang, ikke sant? Mens Ellen, de aller fleste er som deg, over 50% av oss sier ingenting. Og så er det 6% av oss som er helt gærne og sier det var godt.
2: Så det er ikke helt bortkastet. Bortkastet og bruker masse tid på kjøkkenet, for gjestene, de latter som de er fornøyde.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Unge hjerter i brand. Sommer flørt i solnedgang.
9: Åh, tenk at det sommer da.
15: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
15: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
15: Ja, kanskje jeg burde det.
9: Gjør det, du. Hos Princess.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: know you're one of my kind.
1: Stå opp med God morgen på P8-pop.
2: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
3: Hvilken norsk kjendis spiser fisk og holder seg frisk?
4: Jonas Gahr Støre.
3: Nei, det ikke Jonas Gahr Støre. Han også kanskje, men det ikke riktig svar på quizzen. Jeg har nemlig laget en Se og Hør-quiz til deg. Ja. Ut fra rykende fersk Se og Hør, med rykende ferske kjendisnyheter. Der får du blant annet svar på dette, og en del andre ting som jeg tror du har lyst til å vite om norske

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.

0: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
1: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gjennom en bilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar. Ja. Jeg blir så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop-Rix. Det veldig fort gjort, det der.
4: Ja, hvorfor...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Mamma?
5: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
9: En god roman, liksom.
5: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja. Ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter på P8-pop.
1: Det altså mange flere nordmenn som nå tror på spøkelser enn bare for noen år siden. Har du møtt noen spøkelser i det siste, Ellen?
2: Ikke i det siste, men jeg vet ikke om jeg har sett noen spøkelser i mitt liv, men hjernen min lurer meg til å tro at skygger er spøkelser iblant, ja.
1: Jeg har heller ikke sett noen spøkelser i det siste, men så ikke vi to heller i den gruppa som hovedsakelig nå tror på spøkelser.
2: Er vi ikke?
1: Nei, for det særlig en gruppe i befolkningen som tror mer på spøkelser enn før, og det unge menn.
2: Oi.
1: Menn mellom 20 og 30 år, der det 40% som sier at de har opplevd at det spøker.
2: Jøssenavn.
1: De har sett spøkelser, de har hatt nærkontakt med spøkelser, og de sier også at de tror mer på Gud enn det de gjorde før.
2: Ok, så unge menn har liksom begynt å tro på ting de ikke kan se?
1: Ja, og det finnes det selvfølgelig en forklaring på. Det NRK som har skrevet en sak om dette, og de mener at det handler om at verden usikker.
2: Ja.
1: At man trenger da noe å tro på, klamre seg til et eller annet håp, og at man da, jeg vet ikke om spøkelser gir så mye håp.
2: Men på en måte det jo et håp i at du kommer tilbake igjen som et spøkelse.
1: Ja, eller at du bare tror på et eller annet som ikke er skummelt og vanskelig å forholde seg til. Det vanskelig å være ung mann i dag.
2: Er dette generasjonen vokst opp med at folk leste Harry Potter for dem, har tatt det litt for bokstavlig?
1: At det var mye uhu på barne-tv når du var små?
2: Ja, at man på en måte, men når du dør, ja, da kan du velge å dra tilbake på jorda, så kan du bare leve som en spøkelse.

0: hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Rekordmange kriminelle ble i fjor dømt til forvaringsstraff i Norge. Det viser tall som P4-nyheten har hentet fra Statistisk sentralbyrå. Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mats Andenes, frykter denne straffen nå blir tatt i bruk for ofte.
2: Det jeg har sett av saker kan tyde på det. Jeg er helt overbevist om at det ikke beskytter meg eller min familie.
1: De amerikanske angrepene mot Iran nå var helt nødvendige, det sier NATO-sjef Mark Rutte under alliansens toppmøte i Ankara i dag.
3: When you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
1: Og Kuwait melder nå om rakett- og droneangrep. Det skjer etter at Iran har truet med hevn for det massive angrepet fra USA mot Iran i natt. Egypt raser etter VM-exiten i går kveld. De mener de ble behandlet urettferdig. Egypt fikk annullert en scoring etter en varsjekk. De mente å finne en forseelse helt i motsatt ende av banen 17 sekunder før scoringen. Egypt ledet 2-0, men tre raske scoringer fra Argentina, så vant de kampen 3-2, er videre til kvartfinale der de møter Sveits. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
9: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Jeg tenkte å... Grille.
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: LO Favør presenterer... En dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Tenk at det sommer da.
20: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
19: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
20: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
19: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
20: Ja, kanskje jeg burde det.
19: Gjør det du, hos Princess.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
2: Hurra!
1: Donald Duck har bursdag i dag og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
2: Ok, så det er ikke Blad Donald sin bursdag, det er Film Donald.
1: Ja, det er Donald Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass. Dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg er veldig, veldig gøy.
2: Jeg ser at du gleder deg.
1: På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
2: Fy faen. Ja, den er god. Den er god.
1: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr, eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
2: Det er ikke Petter Stordalen.
1: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tone Døv, skammelig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mouse, ble satt på saken. Og Tone Døv, skammelig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
2: Kan du si det en gang til?
1: Og førsteplass på lista. Tone Døv, skammelig nødverge.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Felt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja,
3: straffe! Å, soleklar.
2: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får jeg...
4: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå. For lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Mamma?
4: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
12: En god roman, liksom.
4: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei,

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I natt har jeg hørt på mange rare lyder.
3: Hva slags rare lyder har du hørt i natt?
2: Plutselig så åpnet en dør seg inne i leiligheten min, så den fløy opp. Så begynte det å banke litt på noen dører inne i leiligheten min. Jeg ble sånn herminatta, jeg fikk ikke sove. Måtte bare reise meg opp, gå ut i stua, sjekke. Nei, her ser de ingenting. Og så plutselig så hører jeg sånne skurelyder utenfor ytterdøra mi.
3: Men siste gang vi snakket sammen, det var jo da vi så skrekkfilm. Har det gjort i overkant mye inntrykk på deg?
2: Om jeg har sovet 3 timer i natt, også med lyset på? Ja, hvorfor? Det får du snart.

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: I natt var jeg mildt sagt livredd. På et tidspunkt, altså livredd.
3: Har du sett mer skrekkfilm, Ellen?
2: Jeg har ikke sett mer skrekkfilm, men jeg har hørt på skrekkfilmlyder. Plutselig, rundt klokka ett i natt, så åpnet døra på rommet mitt seg, sånn plutselig sånn, puff, gikk den opp. Og så tenkte jeg sånn, hæ, hva det som skjer nå? Går ut, lukker døra igjen. Så begynte jeg å høre sånn banking, og så sånn rar sånn der skurrelyd. Jeg ble sånn, hva det som skjer i den leiligheten her? Hvorfor har du begynt å spøke her på ekte?
3: Dette jo klassiske spøkelsesingredienser. Det jo sånn spøkelser oppfører seg. Ja. Åpner dører og lager bankelyder.
2: Ja, det veldig slitsomt. Så tenkte jeg, kanskje vi har blitt et haunted house da. Ok, ja. Jeg går ut, helt ut i gangen og sjekker, og da finner jeg ut at den der lyden som går, det vifta til søsteren min. Så hun har blitt sinnet og skrudd på vifta, for det så varmt i natt. Så jeg sånn, ok, da vet jeg det. Og så går jeg og legger meg igjen og skrur av lys og sånn. Og så begynner jeg å høre at det durer ute, rett ut av vinduet mitt og rett ned. Og da tenker jeg sånn, hva som skjer her da? Hva dette? Reiser meg opp, åpner vinduet på hvitt gap, ser ned. Og der står det mann og borrer inn i veggen på bygningen.
3: Midt på natta?
2: Midt på natta. Det lager så mye lyd. Jeg skjønner ikke hva han holder på med. Det første jeg tenker er sånn, er han nå, borrer han sånn nå inn for å skulle stjele sykkelen i boden eller sånn?
3: Er det Egon Olsen som står og borrer utenfor døra til Ellen?
2: Og skal komme seg, for han kjørte dør til dør i bordetslaget. Og jeg så han var liksom hos naboen også.
3: Og borra?
2: Ja, så tenkte jeg, er det det han skal? Men jeg klarte ikke å se så bra, klokka var jo to på natta på en måte. Så enten så har jeg sykkelen når jeg kommer hjem, eller så har han hengt opp sånne håndtak man kan holde seg i på vei inn i leiligheten. For jeg så når jeg gikk ut av leiligheten i dag, så at det var sånne håndtak utenfor.
3: Men du trenger ikke gjøre det midt på natta, du trenger ikke å vekke folk for å henge opp håndtak utenfor.
2: Ja, så jeg er ikke helt sikker, det kan hende noen har vært i bodene, jeg har ikke sjekket. Det orker jeg ikke å gjøre i dag.
3: Men det var i hvert fall ikke et spøkelse. Det er ikke haunted house.
2: Det var en av mannen som gikk og borret i gata i natt, og jeg aner ikke hva han skulle.
3: Hvis du som er mann som hører som borrer i gata til Ellen på natta, kan du ikke slutte med det? Ja. For det første, også gi deg til kjenne, forklare hva du driver med. Dette mysteriet må vi løse på en eller annen måte.
2: Og så er det slitsomt at vi har sett skrekkfilm, så jeg tror at hele leiligheten er haunted. Altså, jeg har på lys to rom hver eneste natt.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Mm, nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema.
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
19: Ja, en ny bestilling.
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kiss.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter
1: på P8 Pop.
3: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
4: Ok.
3: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlystannonsen om Glenn.
4: Jeg føler på at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi han er 52, men løper som en ninja turtle da, eller?
3: Det er helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
4: Absolutt!
3: Matmor sier også at hun er ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånn, ja, som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
4: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte, eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
3: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Det er VG som skriver denne saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med minigrisen sin Bacon.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i midten av 40-årene er funnet død i en bil i Horten. Det opplyser politiet, som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen nede i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
2: Vi sendte en patrulje ut. Da den kommer frem og tar seg ned til bilen, så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død og blir bekreftet død av lege på stedet, som det fremstår. Bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre, og årsaken til at den har kjørt av veien, det er uvisst.
1: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet. Det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav i svømming, så må man klare å svømme 200 meter i sjøen. Det svarer 47% at de ikke klarer. 17% sier de kan klare mindre enn 50 meter. Norge kutter nå i bistand til skole rundt om i verden. De siste 5 årene har Norge gitt 1,85 milliarder kroner til det globale partnerskapet for utdanning. Nå strykes posten fra statsbudsjettet, skriver Klassekampen. Et kobbertyveri langs jernbanelinjen ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Akershus førte til stopp i togtrafikken på Dovrebanen i natt. 2 personer er pågrepet etter at politiet fikk melding om tyveriet ved 3-tiden i natt. Politiet tror det kan ha vært flere involvert og ber publikum om tips. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, hva for...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Hei, Sam.
7: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Peker på straffe,
8: Mike!
9: Ja,
8: straffe! Å, soleklar!
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får jeg...
10: Men ta så følg med nå.
9: Ja.
12: Lasse til selvbetjeningskasse.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, og at sikkerheten i Arktis tar vi vare på sammen. En mann i midten av 40-årene er funnet død i en bil i Horten. Det opplyser politiet, som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen nede i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
2: Vi sendte en patrulje ut. Da den kommer frem og tar seg ned til bilen, så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død og blir bekreftet død av lege på stedet, som det fremstår. Bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre, og årsaken til at den har kjørt av veien, det er uvisst.
1: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet. Det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav i svømming, så må man klare å svømme 200 meter i sjøen. Det svarer 47% at de ikke klarer. 17% sier de kan klare mindre enn 50 meter. Flere i den norske landslagstroppen har slitt med hoste og harking den siste tiden. Det har fått engelske aviser til å skrive store oppslag om sykdom i leiren før England møter Norge i kvartfinalen på lørdag. Landslagslege Ola Sand avkrefter ryktene til Nettavisen og sier den norske troppen nå er friskmeldt og mener det ikke har vært noe unormalt mye sykdom gjennom mesterskapet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Tirsdager og mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
11: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hei, sett deg eget nett.
16: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Mer til overs.
19: Stopp, stopp, stopp, stopp!
20: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
21: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
22: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
21: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
23: Formiddagen på P8-pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
20: overs. Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjøleboxer fra Biltema.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump går nå hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. Deretter angrep USA 80 iranske mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia i dag, sa han at for hans del er intensjonsavtalen om en våpenhvile nå over. Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det er grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, at sikkerheten i Arktis tar vi vare på sammen. En forvaringsdømt mann i 40-årene har bedt Høyesterett om å få saken sin prøvd for retten på nytt. Han ble i Sunnmøre tingrett dømt til forvaring i 10,5 år i våres for voldtekt av flere barn under 14 år. Ifølge rettspsykiatere har mannen en pedofile diagnose. Frostating lagmannsrett avviste nylig anken til mannen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia fotball-VM satte seerrekord i USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste så var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen, som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det er da rekord for en fotballkamp i USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
14: Ja, straffe!
15: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Lagt på straffemerket.
14: Shit, det fort.
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørst.
5: Vil du ha tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja. Copix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du her.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal det være til Poplunch. Bananarama drar i gang musikalsk sett med Venus etter at vi har fått en nyhetsoppdatering. Klokka 12.
1: Donald Trump går hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. Deretter angrep USA 80 iranske militære mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet i Ankara nå, sa han at for hans del er intensjonssamtalen om en våpenhvile nå over.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
1: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. Egypt har nå sendt inn en protest til FIFA etter at de ble slått ut av VM i kampen mot Argentina i går. Det melder nå flere medier. Flere avgjørelser fra den franske hoveddommeren har vakt sterke reaksjoner, og i klagen skriver Egypt at flere dommerfeil hadde direkte innvirkning på kampresultatene. Åttendelsfinalen mellom USA og Belgia i fotball-VM satte seerrekord i USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det rekord for en fotballkamp i USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.

Nattens rytme har blitt litt annerledes gjennom de siste ukene med fotball-VM, si. Jeg lurer på om Norge sånn kollektivt sett noensinne har vært like mye våkne gjennom natta som det vi har vært så langt i VM.

0: Om ikke du har ferie, så bryr du deg om det jeg skal si nå. Nå er vi over halvveis i arbeidsuka, min venn. Herfra vi de helga, så er nedover bakken. La oss feire det med litt lambada etter Rockwells Somebody's Watching Me.
1: Konkurransen starter på mandag.
2: Pass up, boys!
1: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Vi hopper I det og får badetemperaturene. Vi starter som alltid I nord. Lakselv 15 grader. Det ble riktig nok registrert for noen dager tilbake. Telegrafbukta I Tromsø 9,5 grad. For kaldt for meg. Det vil jeg også si at det på Vabergsanden I Lofoten 10,5 grad og Sandnessjøen 11,5 grad. Men det klart, med en badestamp I nærheten eller en bastu, så hadde det jo vært helt innenfor. Trondheim og Ilsvika 16 grader. Naustdal I Molde har 14 badegrader. Nordnes Sjøbad I Bergen 15,5. Godalen Friluftsbad I Stavanger 15,5 grad. Nede I Bystranda I Kristiansand så det 16 grader. Og det skal sies her på Østlandet så det veldig fint vær I dag, og det har vært kaldt de siste døgnene, så disse temperaturene fra I dag tidlig, de kommer nok til å raskt gå oppover I løpet av dagen, tenker jeg. Limvika I Arendal 19 grader, Sjøbad I Moss 18, Vervenbukta I Oslo 20 grader, og I Mjøsa I Hamar på Koingen, der det 14,5 grader.

0: Det skjer andre ting i sportsverden ved siden av fotball-VM også. Ja, jeg vet, det rart å tenke seg til, men mer om det skal du få etter The Buggles.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate.
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Polar.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som er digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

Argentina er videre, og Schweiz er videre etter gårsdagens kamper. Men det skjer andre ting i idrettens verden utover fotball-VM. Altså, ja da, jeg vet, det er ganske rart å tenke på. IOC har nå blant annet kommet med melding om at kombinert nå går ut av det offisielle OL-programmet. Det er jo trist for alle som er veldig glad i kombinert. Men sett med norske øyne, så er det en annen ting som kanskje tar overskriftene utover fotball-VM, og det er Tour de France. For det er ganske stort når en norsk rytter som sykler på et norsk lag skal i dag sykle med den gule trøya. Ja da, det er Torstein Træen som sykler for Uno X, som i går kom inn til et resultat som gjør rett og slett at han tok den gule trøya fra stjerna Tadej Pogacar. Det betyr at vi har en nordmann i feltet i dagens Tour de France-etappe i kledd gult. Blikket større enn det.

0: Det er litt av en legende vi skal fram til i Gjett stjerna denne uka. Du får høre oppgaven om 10 minutter etter blant annet Madonna, og nå nyheter klokka den er rett.
1: Situasjonen mellom Iran og Midtøsten kan snu fort igjen, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. I dag sa Donald Trump at for hans del er våpenhvilen med Iran over etter at de angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. USA svarte med å angripe 80 mål i Iran. Løkke sier til TV 2 at Trump bytter mening fort, og at presidenten sikkert vil erklære en ny fantastisk avtale om en liten stund. 28 personer er pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. En kvinne er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at hun ruskjørte med en 3-åring i bilen. Da hun ble stoppet i Bergen i februar, hadde hun en promille på nesten 2, mellom Bergens tidene. Hun må også klare seg uten førerkort i 2 år og 2 måneder. Mange vil ha seg landslagsdrakt før Norge spiller kvartfinale mot England lørdag kveld, så da Torshov Sport i Oslo i går la ut melding om at de hadde fått inn 500 drakter, stilte flere seg i kø. Og de sto der gjennom natten før butikken åpnet i dag tidlig.
2: Nei, det har vært mye Red Bull. Så møtte vi på 4 ungdommer, da, så vi har hatt det ganske koselig. Spilte Uno og så videre i løpet av natta.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: Hell, Ray. He might suck.
0: Hvilken kjent 80-talsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
3: Du kan vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total hvis det er du som blir ukevidder på fredag. Da må du sende meg først da en sms med riktig svar på hvem du tror vi skal fram til. Det er en stjerne som dessverre ikke er blant oss lenger. Blant de som har allerede blitt nevnt finner vi Bob Marley, Joe Cocker, James Brown, Sammy Davis Jr., Tom Waits, Ozzy Osbourne. Nå skal det sies at vi spiller ikke veldig mye Ossi her på P8 Pop. Det er en artist vi spiller her på P8 Pop. Det kan være en av de jeg allerede nevnte har blitt nevnt. Det får være litt opp til deg. Her skal du få høre stemmen til stjerna som prater om at vedkommende satte voldsomt pris på all støtten som han fikk igjennom 80-tallet, for 80-tallet var et litt vanskelig år for denne stjerna. Her i et intervju med The Arsenio Hall Show i 1992.
4: You know, I love them for wanting to do it. Uh-huh. You know, I love them and I love you because all everybody has been real good to me during rough times.
3: Ja, og som jeg har nevnt tidligere, vedkommende prater så utydelig, videns kjent for det, også på scenen. Send meg en sms hvis du tror du har svaret, skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Send det til 1904, og i mellomtiden så skal vi til en vi nylig har vært innom her i Jetstjerna, nemlig Donna Summer.

0: Bare hør på denne buketten her av artister som skal gi deg musikk nå i løpet av det neste kvarteret. Gloria Gaynor, Kenny Loggins og Eurythmics. Tre låter på rappen på P8.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hun som kanskje er mest kjent i rollen som Morticia i Addams Family-filmene har bursdag i dag. Blant flere, hvem disse er, skal du få høre mer om etter USA for Africa.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, ja.
7: Vil du ha Tone
8: som står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden.
9: Oi.
7: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
8: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det...
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
16: 279.900 kroner.
18: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

8. juli har vi kommet fram til. Gratulerer så mye med dagen til deg som fyller år i dag og sitter og hører på. Og god sommer, ikke minst. Du har bursdag på samme dag som Jaden Smith, begynner å bli voksen. 28 år, faktisk. Beck har bursdag i dag, blir 56. Billy Crudup, skuespilleren som spiller Corey Ellis, blant annet Ellison i The Morning Show med Jennifer Aniston og Reese Witherspoon, fyller 58 år i dag. Joanne Osborne, hun som hadde den store hiten One of Us, fyller 64. Og Angelica Houston blir 75. Det hun som blant annet har spilt Morticia i Addams Family-filmene. Det er mange nordmenn som drømmer seg til Miami om dagen. Vi skal dit nå med Jan Hammer og Crocus Team etter Inner Circle.

0: Før klokka blir to, så skal vi få på musikk fra både George Michael og vår svenske venn Nere Sherry her på P8.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
9: Carglass. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
11: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
19: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.
21: Her må være deg.

0: Det handler om låter med lik titel i dagens 2 fra 1 her på Pjotto med 10 minutter etter blant annet Toto og Cool and the Gang og nå nyheter. Klokka den 2.
1: 40 ansatte på en oljeplattform får legebehandling for støyplager etter å ha fløyet med den nye helikoptertypen til Equinor. Og 7 personer er sykemeldt på grunn av plagene, opplyser Sokkelforeningen Styrke Equinor til Stavanger Aftenblad. I går ble det kjent at de nye helikopterne midlertidig er satt på bakken. En psykolog i Vestfold er varetektsfengslet, siktet for alvorlig personforfølgelse og 5 brudd på besøksforbud mot en tidligere kjæreste. Mannen nekter for å ha stalket henne, og han nekter også for å ha brutt besøksforbud, melder NRK. Mannen ble først pågrepet i midten av juni og skal ha brutt besøksforbudet nesten umiddelbart da han ble løslatt. Og retten mener det er stor gjentagelsesfare. 2 menn som er siktet for grov voldtekt og vold på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet videre i 4 uker. Mannen som ble utsatt for dette ble så skadet at det tok flere uker før politiet kunne avhøre ham, melder NRK. Sunnmøre tingrett er redd de siktede mennene skal forlate landet og har politiet medhold i at de skal fengsles. Det kan bli vått å se Norge spille kvartfinale mot England på storskjerm utendørs lørdag kveld. Det er fare for regn på Østlandet, melder Yr, best vær for de som bor i vest. Det er også fare for lyn østafjells gjennom helgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Da har vi kommet fram til dagens 2 fra 1 her på Pjotterpop, hvor du får 2 låter med en fellesnevner, og dagens fellesnevner er titlen, rett og slett. Det skiller ganske nøyaktig 7 år mellom de 2 låtene vi skal til. Vi skal til 1987. Hvilken låt? Ja, det skal du få høre mer om etter Blondie fra 1980, og fellesnevneren, Call Me.

Med Debbie Harry som fylte 81 for en uke siden i spissen Blondie og Call Me fra 1980. Og det er nettopp det som er fellesnevneren i dagens to fra en her på P8. Tittelen på låta Call Me. For 7 år senere, da kom italienske Spania ut med sin megahit med samme navn.

0: Spania og Blondie. To låter fra 80-tallet med lik titel Call Me i dagens 2 fra 1 på P8 Pop. Vi skal til Europe, The Final Countdown.
1: Den starter på mandag.
2: Shut up, boys!
1: Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8 Pop.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning. Uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for hele Norge.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Her han igjennom en dyrfelt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Å, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får
14: jeg... Men ta så følg med nå.
13: Ja.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Det er jo mange som oppdager fotball for første gang om dagen, eller kanskje ikke visste at de syntes det var så spennende som det faktisk er, men kunne du ha forklart offside-regelen sånn helt uten videre? Vår reporter har vært på gata og stilt spørsmålet. Du skal få høre de forskjellige svarene om 10 minutters tid. Etter Nick Kershaw og Fine Young Cannibals her på P8.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Bensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Oh. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
14: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
15: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som? Ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Husker du Capella fra 90-tallet? You Got to Let the Music fra 1993? Husker du hvilken 80-tallslåt den har hentet melodilinja fra? Svaret får du om få strakser.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
13: Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
14: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jeg stilte spørsmål om du huska You Got To Let The Music med Capella fra 1993, og hvilken 80-tallslåt den hadde hentet melodilinja fra. Svaret fikk du der, det. Det var Alphaville med Sounds Like A Melody, og de syntes tydeligvis at ja, det gjør det. Det høres ut som en melodilinje vi kan bruke. Og da ble det en ny hit, You Got To Let The Music. Til Mike and the Mechanics skal vi nå.

0: Vist da til en uttalelse av Stevie Wonder i 1988 i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka den har blitt 3.
1: Kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England lørdag, opplyser slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion. Og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Og samtidig som kronprinsen drar fra Oslo og til Miami, forbereder politiet i hovedstaden seg på at det blir mange folk i sentrum lørdag. Stabsjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilsen, tror det kan bli enda flere enn etter Brasilkampen på søndag.
2: Så langt så har dette gått veldig bra, så vi håper at den gode stemningen den fortsetter. Så er det noen ting som har vært litt på kant med sikkerhet, og det har gått på litt sånn klatring i høye steder hvor man kan dette ned og bruk av fyrverkeri.
1: Politiet har henlagt saken mot lastebilsjåføren etter at en syklist ble påkjørt og døde ved Gaustad i Oslo i mai i fjor. Politiet mener ulykken ikke var lastebilsjåførens skyld, melder Aftenposten. De sier kollisjonen skyldtes et sammenfall av uheldige omstendigheter. Tidligere eliteseriespiller for Mjøndal, Rett Bernstein, død, 38 år gammel. Det skriver fotballklubben på sine nettsider. Bernstein kom til Mjøndal foran 2011-sesongen. 2015-sesongen ble han sist i Mjøndal, og selv om det endte med nedrykk til første divisjon, ble Bernstein likevel toppskårer fra midtstopperplass. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ikke fra 80-tallet.
1: Vi skal til en overraskende erklæring fra Stevie Wonder på denne tiden i 1988. For musikklegenden, han var i et intervju på radiostasjonen WJLB i sin fødeby, Detroit. Det var jo her han vokste opp, det var her han slo igjennom gjennom det legendariske plateselskapet Motown. Så han har jo et sterkt engasjement da for både byen, og vi vet at han har et sterkt engasjement for borgerrettigheter. Og dette førte han fram til uttalelsen da i 1988 om at han planla å flytte fra Los Angeles tilbake til hjembyen Detroit for å stille til valg som ordfører da i 1992. Gjennomførte han det? Nei, han gjorde ikke det. For da valget nærmet seg, innså Wonder at det å styre en storby som Detroit krevde en helt annen type tid, politisk erfaring og administrativ fokus enn hva han kunne tilby ved siden av musikkarrieren. Tross alt ganske opptatt med nettopp det. Han innså rett og slett da at han kunne gjøre mye mer nytte for seg globalt og lokalt gjennom musikken og sitt eksisterende veldedige arbeid. Og det tror jeg var et ganske godt valg.

0: En av de aller største skjeve låtene gjennom tidene er på gang her på P8 Pop. Blonsky Beat med Small Town Boy, tredje låt i tre låter på rappen etter München Freiheit og Four Tops.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren.
8: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Ok, sommerferien.
6: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
6: Fisketur.
10: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Har du fått i deg norske jordbær enda i år? Norske jordbærbønder opplever noe de vanligvis ikke opplever. Mer om det skal du få etter Patrick Swayzes She's Like the Wind her på Piata.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Med at norske jordbær jo har en relativt stiv pris oppimot de man importerer fra utlandet. Men det handler jo også veldig mye om at vi har andre utgifter her I Norge som ellers lavere I utlandet, som for eksempel lønnsnivå og sånn. Så her gjelder det å støtte opp om den norske jordbærbonden, min venn. Så kan jo de kanskje lære noe om å ikke selge jordbær til nesten 100-lappen per kurve. Kurv, sånn tidlig på sesongen da. Det ligger nok kanskje der også, så man må se seg litt I speilet og så finne en middelvei, tenker jeg. Men uansett, ingenting slår norske jordbær. Bare la oss være enige om den saken.

0: Det er en del drukningsulykker som ender fatalt her til lands, men allikevel så er det ikke mange livreddere å se på offentlige badestrender. Mer om det skal du få høre om etter Narada Michael Walden sin Gimme Gimme Gimme.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
17: Vi fikser det!
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
20: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
20: Vel, ingenting slår en Meal Deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
20: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
21: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Når vi er på ferie, så er vi vant til å se de på badestrender og rundt basseng, og spesielt på badestrender så setter vi jo pris på at det er livreddere, for man vet jo aldri når uhellet er ute, og så langt i juni, skulle jeg til å si, gjennom juni så ble det faktisk registrert 16 drukningsulykker med dødelig utfall. Og likevel så er det bare Oslo faktisk av alle norske kommuner som har satt av penger til å betale for livredningstjenester på offentlig strand. Og likevel så er det færre strender i Oslo i år enn tidligere som har livreddere. Det betyr at det er veldig mange populære badestrender rundt omkring i Norge som baserer seg enten på at folk bare må følge med selv og sånn, eller frivillighet. Er det bra nok?

0: Klokka den har blitt fire. Vi skal få høre stemmen til stjerna. Vi er på jakt etter navnet til i et stjerna om 10 minutter. Nå får du nyheter.
1: Kongehuset viser at de er på bølgelengde med folket når de deltar på folkefesten rundt VM. Det mener kongehusekspert i Nettavisen Tove Tålesen. Og hun tror det kan gi et løft etter en periode preget av krevende saker og sykdom.
2: At kongehuset har grepet den muligheten til å skape de historiske bildene og til å være med og heie og juble som folk flest, det tror jeg nok at de har hatt en bevisst holdning til. Og at det har vært vellykka, synes jeg det har vært helt genialt, og kongehuset har trengt det virkelig.
1: Og kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England som spilles lørdag kveld, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion. Og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Ukrainas angrep på Russland er en opptrapping som kan føre til en slutt på krigen, det sa USAs president Donald Trump etter et møte med Volodymyr Zelensky på NATO-toppmøte i dag. Trump sa også at han tror både Russland og Ukraina ønsker å lande en fredsavtale nå. En tysk lege som i medier der omtales som doktor død er dømt til livstid i fengsel. Den 41 år gamle legen stod tiltalt for å ha drept minst 15 pasienter ved å gi dem dødelige injeksjoner. Han har tilstått drapene og hevdet i retten at han angret. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Har du rett svar til meg før fredag, så er det kanskje du som blir ukevinner og stikker av med et halvt års abonnement på Viaplay Total, men da må du fortelle meg hvem denne stjerna er da, som dessverre ikke er blant oss lenger. Viden kjent for å prate relativt utydelig, både i intervjuer og på scenen, og som var en av de aller, aller største innenfor sine musikksjanger. Spis ørene, her skal vi høre ham fra et TV-intervju gjort på The Arsenio Hall Show i 1992.
2: You know, I love them for wanting to do it. Uh-huh. You know, I love them and I love you because everybody's been real good to me doing rough times.
1: Ja, Rough Times snakker stjerna om her, og 80-tallet bar absolutt på vanskelige tider for stjerna. Har du en annen som hvem det kan være, så send meg en SMS, skriv P8 mellomrom, ditt svar og ditt fulle navn må også skrives i meldingen før du sender den til 1904. I morgen så er det jo allerede torsdag, da får du de to siste mulighetene til å høre stemmen til stjerna, da fra et annet klipp fra et intervju gjort i 1996, så kanskje det kan hjelpe deg på veien hvis ikke du allerede er på sporet.

er borettslagsmester i Paperboy og borgermester i SimCity. Her er Luis Molinari på P8 Pop.

0: Neste uke så starter konkurransen som kan gi deg konsertbilletter til å oppleve Pet Shop Boys i august. Bare følg med nå.
1: Konkurransen starter på mandag.
2: The Pet Shop Boys.
1: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge er bønne. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. RP der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

God slags ettermiddag. Det er Lille Lørdagen på P8-pop, og vi skal fortsette med musikk fra Bee Gees og Vanessa Paradis. Du skal også få dagens badetemperaturer her på P8-pop.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord. I tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke mye til. Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

Vi hopper i det og får badetemperaturene. Vi starter som alltid i nord. Lakselv, 15 grader. Det ble riktig nok registrert for noen dager tilbake. Telegrafbukta i Tromsø, 9,5 grad. For kaldt for meg. Det vil jeg også si at det er på Vabergsanden i Lofoten, 10,5 grad. Og Sandnessjøen, 11,5 grad. Men det er klart, med en badestamp i nærheten eller en badstue, så hadde det jo vært helt innenfor. Trondheim og Ilsvika, 16 grader. Naustdal i Molde har 14 badegrader. Nordnes Sjøbad i Bergen, 15,5. Godalen Friluftsbad i Stavanger, 15,5 grad. Nede i Bystranda i Kristiansand så er det 16 grader. Og det skal sies, her på Østlandet så er det veldig fint vær i dag, og det har vært kaldt de siste døgnene, så disse temperaturene fra i dag tidlig, de kommer nok til å raskt gå oppover i løpet av dagen, tenker jeg. Lindvika i Arendal, 19 grader. Sjøbad i Moss, 18. Vervenbukta i Oslo, 20 grader. Og i Mjøsa i Hamar og Koingen, der er det 14,5 grader.

0: ønsker jeg deg en fin fortsettelse på onsdagen. Her på P8 så skal du få blant annet musikk fra Modern Talking før klokka blir 5, og du og jeg, vi snakkes igjen i morgen fra klokka 12.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig!
11: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker det.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
13: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
16: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
17: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Måtepopp med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget og støtteapparatet har byttet hotell. Norges VM-sjef sier til NRK det var ting ved hotellet i Miami de ikke var fornøyde med, så de bestemte seg for å ta grep før de skal spille sin største kamp noensinne. Laget flyttet i går kveld. Det er tomt for storskjermer landet over, så det blir vanskelig for dem som ønsker å vise VM-kampen på lørdag. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Refhaug, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil. Dette både fra kommuner og privatpersoner som ønsker å vise kampen mellom Norge og Brasil i større format. Men nå er han nødt til å si nei.
2: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
1: NATO-landene forplikter seg til å støtte Ukraina med nesten 780 milliarder norske kroner i år. Det kom frem i slutterklæringen for toppmøtet i Ankara. Og de lover også en tilsvarende sum til neste år. Karpe samlet over 105 000 tilskuere under festivalen Karpe World og slo sin egen billettrekord. Og ifølge beregninger Finansavisen har gjort, fikk rapduoen litt over 147 millioner kroner i billettinntekter. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg tørste.
10: Vil du ha tone?
11: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden.
12: Oi, tilbake allerede?
11: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: plass til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
7: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
6: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Vær så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
10: Jo, selvfølgelig.
11: Du er altså verdens beste ektemann.
12: Trond har akkurat fiksa internett.
11: Jeg elsker deg.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense.

0: Se 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Den er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger, høy kvalitet. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Grottepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USAs president truer med nye angrep mot Iran i kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål i natt som svar på at Iran angrep flere skip i Hormuzstredet. Iran truer med hevn, og på slutten av NATO-toppmøtet i Ankara i dag sa Donald Trump at USA planlegger flere angrep. Mannen i 30-årene som ble skutt i beinet av politiet i Arendal forrige uke er fremdeles ikke avhørt. Det er av helsemessige årsaker, opplyser spesialenheten for politisaker til Fedrelandsvennen. Skytingen skjedde i et boligfelt der politiet skulle pågripe den etterlyste mannen. I Danmark har en ny toll halvert såkalte Kina-pakker. Fra 1. juli ble det innført en EU-toll på 3 euro på alle pakker som er verdt under 150 euro, og som er sendt fra land utenfor EU. Uken etter innføringen ble det registrert 200 000 pakker til Danmark fra nettsteder som Temu. Dette er en halvering fra uken før. Det er tomt for storskjermer i hele landet før VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag kveld. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Reffau, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil av både kommuner og privatpersoner, men nå må han si nei.
2: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
1: Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: starter på mandag. Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
6: Carglass. Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
6: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
8: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
10: Unge hjerter i brand, sommerstrøk i solnedgang.
11: Åh, tenk at det er sommer da.
12: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
11: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
12: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
11: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
12: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
11: Gjør det du, hos prinsess.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem da?
14: Vi skal ikke bare... Grille.
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
18: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
20: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke min kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig.
15: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
16: Trond har akkurat fikset internett.
15: Åh, jeg elsker det.
16: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altid boks.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal. Altid faste lave priser.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
5: En god roman, liksom.
3: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Hei hei, du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
11: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Forventningene er høye, og spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen i fotball-VM på lørdag kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen i Miami for en time siden, og ryktene om sykdom på landslaget er sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
2: Nei, altså, status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
1: Tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalekampen på lørdag. NBC Miami sier det kan bli lyn og torden, og ifølge FIFAs regel så blir kampene da automatisk stoppet av hensyn til sikkerheten, dersom lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion. Lite laks gjør at Miljødirektoratet nå strammer inn årets laksefiske i Trøndelag og Nordmøre. I 9 vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. USAs president Donald Trump truer nå med nye angrep mot Iran allerede i kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål natt til i dag som svar på iranske angrep mot flere skip i Hormuz-stredet.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk. Fra Munkholm. For friskende fri.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett deg eget nett.
14: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

God sommer. Dette

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber lave der brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig.
14: Du altså verdens beste ektemann.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
16: Da spør jeg deg, Trond.
17: Sitter jeg tørst,
16: Vil du ha Tone,
17: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
16: Du
17: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
16: Inntil døden.
14: Oi. Tilbake allerede?
17: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
18: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske Nielsen Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. I Horten evakuerte politiet i kveld et område i sentrum av byen etter en gasslekkasje fra en tankbil i Moloveien. Kilden til lekkasjen er nå funnet, melder politiet. En kvinne i 20-årene er skadet etter fallskjermhopping på Jarlsberg flyplass utenfor Tønsberg. Hun er ved bevissthet og sendt til Ullevål sykehus, sier politiet. Forventningene er høye, spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen i Miami i kveld, og ryktene om sykdom på landslaget er sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
2: Nei, altså, status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
1: Og tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalekampen. FIFAs regler sier at dersom lyn slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, så blir kampen stanset.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
16: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det er jo faktisk moro.
6: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra Skatteetaten, det skriver Nettavisen. I USA har en føderal dommer i dag bestemt at E. Jean Carroll kan motta 5,8 millioner dollar i erstatning fra Donald Trump for seksuelt misbruk i 1996. Trumps advokater har bedt om å få betalingen utsatt i flere måneder til, det melder NBC. Og helt spesielt å være her med familien, sier Ødegård.
2: Ja, det er fantastisk selvfølgelig å altså være her og få oppleve alt det her, men i tillegg av familien på tribunen, og ja, sønnen min som var på en kamp, og på en måte få dele med de, og ha den støtten fra de, det er fantastisk. Så ja, som jeg sa, det er det her man har drømt om i alle år, og nå lever vi den drømmen, og ja, fint å ha de nærmeste på plass også.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
10: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Tyskland ble to 13 år gamle jenter i dag alvorlig, men ikke livstruende skadet i et angrep på en skole i Schongau i Bayern sør i Tyskland. Den antatte gjerningsmannen, en 16 år gammel gutt, var bevepnet med kniv og skytevåpen og var tidligere elev ved skolen. En mann i 70-årene mistet livet i ettermiddag i en fallulykke i Søgne. Det fremstår som en tragisk ulykke i forbindelse med arbeid på et hus, det opplyser politiet. Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten, det skriver Nettavisen. Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske nyhetsbyrå Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. En nordmann vant i kveld 278 millioner kroner i Vikinglotto. Han var den eneste med 6 pluss 1 rett og vant hele første premiepotten. Justin Bieber skal opptre i pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA i kveld. Tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.

0: starter på mandag.
1: Pitch up, boys!
0: Konkurransen som kan sende deg og en venn til Oslo, hvor dere får oppleve Pitch up, boys I Unity Arena. Last ned lyden av Norge-appen nå, så du klar til å bli en vinner på P8-pop.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
16: Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
17: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no/oppstart.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien i Kongsvinger. En MC-fører, en bilist involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder Vegvesenet. Amerikanske styrker melder i kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Vi er lei den amerikanske presidentens respektløshet, sier ordfører i Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det er ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland. De eneste som truer oss er amerikanerne, sier Olsen. Fornebubanen får mobildekning når den 8 kilometer lange T-banetunnelen mellom Fornebu og Majorstuen står ferdig i 2029. Det melder NRK i kveld. Dette har vært uklart på grunn av krangel om hvem som skulle ta regningen for å installere det tekniske utstyret. Byrådet i Oslo har lagt til grunn at mobiloperatørene skulle betale, men selskapene har nå sagt endelig nei til dette. Byrådet ber derfor Fornebubanen selv om å dekke kostnadene, som er omslått til mellom 55 og 75 millioner kroner.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra telespinn, teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. Det en litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom byggmakker.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
7: Fire timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Trondheim melder politiet i kveld om brann i en boligblokk i Brundalen. Ifølge vitner ryker det fra taket på blokka. 110-sentralen Midt-Norge sier til NRK at en person har hørt brannvarsler og sett røyk fra taket. Og blokka er en 3-etasjes boligblokk. I Innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien i Kongsvinger. En MC-fører, en bilist involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder Vegvesenet. Skatteetatens e-post er nå misbrukt i svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra Skatteetaten, det skriver Nettavisen. Vi er lei den amerikanske presidentens respektløshet, det sier ordfører i Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det er ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland. De eneste som truer oss er amerikanerne, sier Olsen. Amerikanske styrker melder i kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuz-stredet. Justin Bieber skal opptre i pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA i kveld. Tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ikke stress med det. Du, sover du godt, eller? Du trenger ikke sånn der fancy seng, vet du? På Sport Outlet får du nå Vikafjell Happy Camper luftmadrass til 95 kroner, med antiskli underside og raus tykkelse, som digg å hvile huet på. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: konkurransen starter på mandag.
1: Pass up, boys.
0: Og du kan bli en vinner hvis du har lyden av Norge-appen. Last ned lyden av Norge-appen nå og vinn reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, ja kanskje jeg burde det.
6: Gjør det du, hos Princess.
8: Gjennom en blir felt og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
11: Jeg ble så sulten jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva for...
11: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.